0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: A u jutarnjem programu i redovna rubrika Radijski kalendar. Danas je utorak 28. juli 2026. godine, a na današnji dan 28. jula 1993. godine u žestokim borbama za odbranu Igmana poginuo je Emir Bogunić Čarli, jedan od najpoznatijih sarajevskih heroja i istaknutih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine. Bogunić je život izgubio na Golom brdu na Igmanu u 27. godini. Bio je komandir voda 4. motorizovane brigade i jedan od najistaknutijih boraca s područja Ilidže, čija se hrabrost i danas pamti među stanovnicima Sarajeva. Tokom borbi na jednoj od sarajevskih linija uputio je poruku koja je ostala zapamćena. Dok je ovih boraca, ovu liniju neprijatelj nikad neće proći. Njegov život prekinula je agresorska granata. 28. jula 1993. godine na lokalitetu Golog brda tokom odbrane Igmana, strateški važne planine koja je predstavljala kapiju Sarajeva. Za svoje zasluge i hrabrost, Emir Bogunić Čarli odlikovan je najvišim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan 1993. godine. Posthumno je 1994. odlikovan ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima i unaprijeđen u čin pukovnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Sjećanje na iliđanskog heroja i danas živi. Jedna od ulica u centru Ilidže nosi njegovo ime, a građani Sarajeva i Ilidže čuvaju uspomenu na čovjeka koji je ostao simbol hrabrosti, odanosti i borbe za slobodu. ...28. jula 87. godine godišnjica smrti Ismeta Alajbegovića Šerbe. Ismet Alajbegović Šerbo rođen je 6. marta 1925. godine u Sarajevu. Jedan je od najvećih bosansko-hercegovačkih umjetnika i doajena Sevdalinke koji je više od 50 godina svirao, komponovao, pisao tekstove, bilježio i čuvao od zaborava na hiljade i hiljade Sevdalinki. Nakon što je godinama svirao po sarajevskim kafanama i sjelima, Šerbo je 45. godine postao jedan od prvih muzičara Radio Sarajeva. Sa Zajmom Imamovićem svirao je u duetu harmonika Alajbegović Imamović, da bi se kasnije Imamović izdvojio u prvu veliku pjevačku zvijezdu Sarajevskog radija, a Alajbegović postao vođa orkestra, aranžer i autor. Dobitnik je mnogih priznanja, među kojima i najveće estradna nagrada Jugoslavije, te mnoge plakete, povelje i tako dalje. Iza sebe je ostavio neprocjenjivo blago. Bio je i ostao jedan od onih časnih umjetnika koji je dosljedno pridržavao onoga što je svima dužnost i obaveza, a to je da čuvamo i njegujemo muzičko blago naroda i narodnosti naše nam Bosne i Hercegovine. Umro je 28. jula 1987. godine u Sarajevu. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

0: Radio. Vogošć.
1: U Sarajevu je preminuo general Ramiz Reković, komandant 4. i 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je u 69. godini života preminuo penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Reković, jedan od najistaknutijih komandanata tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini. Reković je rođen 10. maja 1957. godine u Tutinu. Vojno obrazovanje stekao je na Vojnoj akademiji u Beogradu, nakon čega je službovao u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu napustio je JNA i stavio se na raspolaganje strukturama odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Tokom agresije obavljao je najviše komandne dužnosti u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Bio je prvi komandant 5. korpusa Armije Republike BiH sa sjedištem u Bihaću, gdje je imao važnu ulogu u organizaciji i jačanju odbrane Bosanske Krajine. Nakon toga imenovan je za komandanta 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Mostaru,

0: Radio Vogošća.
1: sati i 26 minuta, poštovani slušaoci, i dalje vam prenosimo informacije koje vam možda trebaju. Sigurna sam da vam trebaju one koje se odnese na stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Zbog saobraćajne nezgode na autocesti A1 petlja vlakova, uključni krak smjer prema Butilama, u kojoj su učestvovala dva putnička vozila i autobus, saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na magistralnoj cesti Mostar Buna kod mjesta Ortiješ zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali putničko vozilo i motocikl, saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. A što se tiče graničnih prijelaza, zbog neophodnih radova